0: касцёла ў Францыі, назваўшы яго каштоўным для свайго сэрца і пажадаў, каб касцёл з новым запалам працягваў абвяшчаць Езуса Хрыста, каб свет меў жыццё. Падчас сённяшняй імшы ў Лурдзе папа звярнуўся да пілігрымаў з Францыі і іншых краін свету, якія сабраліся каля санктуарыя Маці Божай, адзначыў, што ў іх бачыць універсальны твар касцёла, аб'яднанага ў адно сэрца і адну сям'ю. У сваёй гамілі ён заклікаў французскіх пілігрымаў вярнуцца дадому з перажытым у Лурдзе суцяшэннем і дзяліцца ім з блізкімі суседзямі і ўсім французскім народам. Спасылаючыся на ўрывак Евангеля паводле Мацвея, Лёў 14 нагадаў, што Бог жадае чалавеку жыцця, а не яго загубы, а прарок Эзахіэль таксама кажа пра таго, хто адварочваецца ад зла і пачынае жыць. Папа падкрэсліў, што на вяртанні не варта адкладаць, вось цяпер час спрыяльны, вось цяпер дзень збаўлення, працытаваў ён святога Паўла, заклікаўшы пакінуць шлях, які вядзе ў нікуды, і адкрыць сэрца для радасці, якая не мінае. Святы Отец нагадаў слова, якія Маці Божая сказала святой Бернардэце: «Я не абяцаю табе шчасця ў гэтым свеце, але ў іншым». Паводле Льва 14, гэтае пасланне асабліва важнае ў грамадстве, дзе імкненне да прагрэсу і матэрыяльнага дабрабыту можа засланіць перспектыву вечнасці. Папа таксама звярнуў увагу на сучасныя спробы пераглядзець каштоўнасць чалавечага жыцця перад абліччам хваробы, пакуты і старасці. У гэтым кантэксце Лурд, паводле яго, з'яўляецца месцам, дзе чалавечая крохкасць прымаецца як прастора Божай любові, а жыццё – як каштоўны дар, пакліканы да вечнасці. Асобна папа нагадаў пра словы Маці Божай Лурдзе: «Пакаянне, пакаянне, пакаянне», падкрэсліўшы, што гэты заклік датычыць не толькі кожнага чалавека асабіста, але і мае вымярэнне салідарнасці з іншымі за грэшнікаў, за свет, які пакутуе ад войнаў і іншых форм зла. Паводле Льва 14, зло, якое існуе ў свеце, мае вытокі ў чалавечым сэрцы, таму перамена павінна пачынацца з саміх сябе, а гэты заклік датычыць і касцёла, які таксама павінен мець адвагу праходзіць шлях навяртання, прызнаючы ўласныя памылкі і нявернасць. Асаблівае месца ў гамілії занялі хворыя. Лёў 14 сказаў, што іх пакуты могуць стаць шляхам ахвяры і ўдзелу ў справе адкуплення, якое патрабуе свет, дадаўшы: «Вы не вернецеся з Лурда такімі, якімі сюды прыйшлі, вы вернецеся місіянерамі надзеі». Ён заклікаў пілігрыма ўнесці ў свае краіны, дыяцэзіі, сем'і, сведчанне Божай сілы і пяшчоты, не баючыся цяжкасці, бо Маці Божая суправаджае касцёл і вядзе да жыцця ў Хрысце.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Сёння ў Лурдзе папа сустрэўся з хворымі, іх суправаджальнікамі і супрацоўнікамі дабрачыннай установы, якая дзейнічае пры санктуарыі Маці Божай Лурдскай, адзначыўшы, што ўжо больш за 150 гадоў пілігрымы з усяго свету прыязджаюць сюды, каб праз Марыю даверыць Езусу свае фізічныя, псіхалагічныя і духоўныя пакуты. Разважаючы над гэтай тэмай, абранай санктуарыем на 2026 год і звязанай з прывітаннем анёла Габрыэля Марыі «Вітай, поўная ласкі, пан з табою», Лёў 14 звярнуў увагу на сустрэчу двух позіркаў – Божага пасланца і Марыі, у якой праз пакору і шчодрасць маладой жанчыны Бог здзяйсняе справу збаўлення. Марыя не пакідае Езуса толькі для сябе, але дае яго свету, і нібыта кажа кожнаму «пан з табою». Святы Отец падкрэсліў, што гэтая праўда ляжыць у аснове годнасці кожнага чалавека, бо Марыя глядзіць на кожнага як на непаўторную асобу, як пра гэта сведчыць і святая Бернардэта. Лёў 14 заклікаў супрацьстаяць культуры, якая можа адводзіць позірк ад годнасці чалавечага жыцця, і працытаваў словы святога Яна Паўла II пра неабходнасць развіваць у сабе і ў іншых сузіральны позірк, такі, які бачыць жыццё ў яго глыбіні, прымае яго як дар і заўважае ў кожным чалавеку жывое адлюстраванне стварыцеля. Паводле папы, менавіта такі позірк адкрывае чалавека на сустрэчу, дыялог і салідарнасць. Ён звярнуўся і да тых, хто з прычыны хваробы і цяжкіх пакут можа бачыць сваю будучыню як цёмную і без выйсця, падкрэсліўшы, што ніякі чалавечы закон не

0: не павінен пазбаўляць чалавека ўпэўненасці ва ўласнай годнасці. Нельга лічыць нармальным пазбаўленне жыцця, сказаў папа, тое, што законнае, не абавязкова маральнае. У Лурдзе, які Леў 14 назваў горадам хворых і надзей, ён заклікаў усіх медыцынскіх работнікаў памятаць пра глыбокі сэнс свайго паклікання, клапаціцца пра чалавека, які пакутуе, а не пазбаўляць яго жыцця, заставацца гарачымі служыцелямі жыцця, і паўтарыў, што медыцына ніколі не павінна станавіцца служанкай запланаванай смерці. У гэтай сувязі ён заклікаў нястомна развіваць паліятыўную дапамогу і даследаванні ў гэтым напрамку, а хворых суправаджаць з пяшчотай, адзначыўшы служэнне ў Лурдзе ўрачоў, медсясцёр, санітараў, капеланаў і душпастырскіх каманд, якія, клапоцячыся пра цела, таксама лечаць душу. Сёння позна ўвечары папу яшчэ чакае ружанцовая малітва і працэсія са свечкамі ў санктуарыі Маці Божай Лурдскай, падчас якой ён звернецца да пілігрымаў са сваімі разважаннямі. Аб гэтым мы распавядзём у нашай заўтрашняй праграме. За ўсімі мерапрыемствамі можна сачыць дзякуючы прамым трансляцыям на нашым YouTube-канале Vatican News.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Філасофскія нататкі.
1: Хвала Христу, дарагія слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння звернемся да спадчыны швейцарскага філосафа, каталіцкага святара Морыса Зюндэля. Падчас навучання ў Рыме ён асабліва цікавіўся тым, як нашы філасофскія ўяўленні ўплываюць на тое, як мы ўспрымаем Бога, бліжняга і нас саміх. І калі ўжо сам вобраз чалавека пабудаваны памылкова, гэта непазбежна памылкова адбіваецца і на ўсім астатнім, на нашым жыцці. Каб растлумачыць гэта, ксёнз Зюндэль ўжывае незвычайнае слова «прэфабрыкат». У кулінарыі, напрыклад, мы ведаем слова «паўфабрыкат». Гэта нешта ўжо часткова падрыхтаванае, што трэба там дагатаваць, разагрэць і гэтак далей. А ў філасофіі Зюндэля «прэфабрыкат» літаральна тое, што ўжо сфарміравалася, але яшчэ да свядомага ўдзелу, да свядомага выбару чалавека. То бок нешта падрыхтаванае загадзя, загадзя ўкладзенае. То бок мы не выбіралі месца нараджэння, эпоху, продкаў. Шмат чаго, напрыклад, у нашым характары, у нашым спосабе рэагавання, так як мы навучыліся камунікаваць, таксама пачынае фарміравацца яшчэ да таго, як мы самі можам нешта свядома выбіраць. Але чалавек, паводле ксяндза Зюндэля, не зводзіцца толькі да таго, што ён атрымаў. Чалавек можа паступова станавіцца свабодным адносна вось гэтых уласных звычак, розных уплываў і нават уласных інстынктаў. І менавіта тут палягае розніца паміж прэфабрыкатам і асобай сталай. Асобай, якая сама здольная выбіраць і адказваць. І ксёнз Зюндэль заўважае, што ў штодзённым жыцці мы вельмі часта застаёмся замкнёныя на саміх сабе. Гэта ўласцівасць паўфабрыката. Унутры нас можа быць шмат вось гэтага шуму, які ў нас укладзены. Мы пракручваем сітуацыі, крыўды, апраўданні, нешта камусьці ў думках даказваем, хаця гэтага ўжо даўно не трэба рабіць. Мы далей працягваем быць паўфабрыкатам, бо у нас ужо укладваюць надалей, як і раней, так і сёння, некія гатовыя падрыхтаваныя думкі, уяўленні, камунікацыі і схільнасці. І чым больш мы жывём у гэтым унутраным шуме, у гэтым хаосе, тым лягчэй пачынаем вельмі проста, напрыклад, рэагаваць на раздражненне раздражненнем, на крытыку абаронай. Як жа выйсці з гэтага замкнёнага кругавароту? Зюндэль прапануе практыкаваць тое, што ён называе стварэннем у сабе цішыні. Гаворка пра тое, каб навучыцца ствараць невялікую адлегласць паміж тым, што я адчуў, і тым, што я зраблю. Мяне раззлавалі, але я не абавязаны адразу адказваць у гневе. Мне запярэчылі, але я не абавязаны тут жа даказваць сваю рацыю. Дарэчы, у некаторых школах мыслення і псіхалагічных школах гэта называецца рэінтэрпрэтацыя стрэсавай сітуацыі. вяртаючыся да думкі ксенза Зюнделя, гэту практыку можна дастаткова лёгка ўбачыць у звычайнай размове. Напрыклад, пакуль іншы чалавек гаворыць, нешта расказвае, мы часта ўжо рыхтуем нейкі адказ. Калі гэта сітуацыя датычыць нас, то шукаем часта, як сябе абараніць, думаем, як вярнуць размову да сваёй пазіцыі, да нашай рацыі. Але сапраўднае слуханне пачынаецца тады, калі мы на нейкі момант сябе адкладваем у бок і даём месца іншаму. У такім слуханні ты нібы абараняеш суразмоўцу. Не сябе, а суразмоўцу. Даеш яму магчымасць праявіцца. Цікава, дарэчы, тут ксёндз Зюндэль цытуе Грэма Грына, кажа, што любіць Бога значыць хацець абараніць яго ад нас саміх. Любіць Бога значыць хацець абараніць яго ад нас саміх. Канец цытаты. Менавіта таму Зюндэль называе Божую прысутнасць у чалавеку крохкай. Не таму, што Бог слабы, не таму, што яго трэба абараняць, а таму, што любоў можа быць намі заглушана. Заглушана нашай раздражнёнасцю, нашым самалюбствам, пастаяннай патрэбай даказваць сваю рацыю. Таму не здарма неабходны клопат для нашых духоўных вушэй, для нашага духоўнага слухання. І Зюндэль падказвае нібыта адпаведныя лекі, кажучы, менавіта цішыня стварае нашую чалавечнасць і нашу свабоду. У ёй мы сустракаем Бога. Дзякуй за ўвагу, дарагія слухачы, на гэтым усё і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогоднішній випуск новин присвячений четвертому і заключному дню візиту папи у Францію. У Мецелі у 14-й означаю імшу, під час якої говорив про будучиню Європи. Особний сюжет – особиста зустріча папи у Лурдзе з людьми, які стали ахвярами зловживання у костюля. А у другої частці програми – наш огляд сусвітної католіцької преси. 28 вересня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Четвертий заключний день подорожу у Францію Лев 14 провів у Меці. Сьогодні він зустрівся з представниками різних релігійних традицій у конгрес-центрі ім'я Рабіра Шумана, одного з заснувальників європейської супольності. Поводле папи, Шуман здолів перетворити былые лінії поділу у масти надії для Європи. Мецу, яким на протягу історії спотикалися різні культури, сьогодні може стати просторою для діалогу, сябровства і міру. Це не ослабляє власну ідентичність, а дозволяє виявляти її з простотою і правдою. І тоді одрозненню сприймається не як погроза, а як можливість зустрічі, якої особливо потребує сучасний світ. Лев XIV привів слови свого попередника Францишка з енцикліки «Фрателлі Тутті». Міжрелігійний діалог повинен вести не тільки до ветливості чи толерантності, але й до сябровства і міру. Особно папа осудив використання ім'я Бога для оправдання насилля і пригнету, назвавши гэта апаганьванням Божага ім'я, і заклікав релігійнай традиції несці адказнасць за тое, каб іх мова абяззброювала сэрца і словы, а не спрыяла варожасця. Плённасць рэлігій, паводле Льва 14-го, выявляецца ў здольнасці абараняць, падтрымліваць і служыць жыццю, асабліва клапоцячыся пра найбольш уразлівых. Напрыканцы святай отец падзякаваў удзельнікам міжрэлігійнага форуму за прысутнасць, сутнасць і блізкасць, нагадаў, што касцёл лічыць спадарожнікамі ўсіх, хто шчыра шукае праўду, дабру і прыгажосць, і папрасіў іх заставацца стваральнікамі міру і сведкамі надзеі. Сёння ў Мецы Лев 14 прыняў удзел у мерапрыемстве «Да каранёў Еўропы дзеля міру і адзінства», на якім прысутнічаў тым ліку прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон. У сваёй прамове папа нагадаў, што Еўропа найперш культурная і гістарычная рэальнасць, якая квітнела, калі ўмела чэрпаць найлепшае са свайго мінулага і творча пераасэнсоўваць яго праз сустрэчу з іншымі. «Мы не можам гаварыць пра Еўропу, не згадваючы хрысціянства», падкрэсляў ён, дадаўшы, што прызнанне гэтай спадчыны не з'яўляецца выключна рэлігійным крытэрыям. У сучасным мультыкультурным кантэксце, паводле Льва 14-го, трэба нанова адкрываць карані і захоўваць адкрытасць да іншых, а таму ён заклікаў да законных і бяспечных шляхоў міграцыі і сапраўднай інтэграцыі, калі чалавека прымаюць так, нібыта ён стаў часткай уласнай сям'і. Святый отец послался на Рабера Шумана, сузаснавальника европейской супольности, означил, что головным уроком от его является имкнение до миру. Слово декларации 1950 года заховывает актуальности сегодня, коли война снова вернулась на континент. Папа заклікаў да цярплівага дыялогу і мужнасці ў перамовах, папярэдзіўшы, што імкненне да міру нельга блытаць з наіўным пацыфізмам, а пераўзбраенне само па сабе не з'яўляецца адказам на пагрозы. Напрыканцы Лев 14 звярнуўся да моладзі, назваўшы яе пакаленнем адказным за Еўропу, папрасіў не баяцца будучыні, ствараць сем'і і абараняць годнасць кожнага чалавека ад моманту зачацця да натуральнай смерці, а завяршыў словамі: «Будзьце будаўнікамі супольнасці». Сёння ў Мецы Лев 14 узначаліў імшу катедры Святога Эціена, даручаючы Богу дарогу мясцовай дыяцэзіяльнай супольнасці і ўсёй Еўропы. У гамілі, разважаючы над евангельскім заклікам не супрацьстаяць злу злом, пантэфік звярнуў увагу на свет, дзе шмат насілля, маніпуляцыі і пыхі, і заўважыў, што прабачэнне не азначае слабасці або капітуляцыі перад злом. Жыхарам зямлі, якая ў мінулым перажыла братазабойчыя канфлікты, ён сказаў: «Сапраўдная сіла выяўляецца не ў помсце, а ў здольнасці шукаць прымірэнне і разам пераадольваць крыўду. Так закон справядлівасці мір становіцца этапамі шляху навяртання, які вядзе ад асабістай перамены да супольнай». Гаворачы пра гісторыю Еўропы, Леў XIV назваў аснову яе духоўнай і маральнай спадчыны ад першынства чалавечай асобы і недатыкальнасці жыцця да гасціннасці да чужынца і пашаны да старэйшых, і нагадаў пра ролю манаства ў гісторыі кантынента. Асобным образам у гамілі стала сама катэдра, вядомая як ліхтар добрага бога, дзякуючы каля 6,5 тысячам квадратных метраў вітражоў. Нядаўна там з'явіліся і творы Марка Шагала. Святло бога, паводле папы, не знішчае адрозненняў, а аб'ядноўвае розныя гісторыі і культуры ў цудоўную мазаіку міру. Будучыні Еўропы, падкрэсліў ён, не ва уніфікацыі, але ў гармоніі адрозненняў, дзе рана мінулага становіцца шчылінай, праз якую пранікае святло. Гэта была апошняя падзея ў рамках папскага візіту ў Францыю. Сёння вечарам Леў XIV адправіцца ў Рым, дзе яго чакаюць каля 9 вечара.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Учора позна вечарам Леў XIV далучыўся да ружанцовай малітвы і працэсіі са свечкамі ў санктуары Маці Божай Лурдскай. У сваім разважанні папа падзякаваў Богу за магчымасць самому стаць пілігрымам сярод пілігрымаў і адзначыў, што вернікі розных пакаленняў з даверам працягваюць адказваць на гэтае запрашэнне. Святло свечак, з якімі ішлі ўдзельнікі працэсіі, пантыфік назваў знакам надзеі, якая не пакідае чалавека нават у самыя цяжкія моманты. Асабліва ён звярнуўся да хворых, назваўшы іх прывілеяванымі сведкамі таго, як вера і любоў да Бога і бліжняга могуць перамяніць чалавечае жыццё, і згадаў словы Пія XII пра Лурд як месца, дзе побач з вялікімі пакутамі можна ўбачыць незвычайнае ззянне спакою, ціхамірнасці і радасці. А хворым папа працытаваў святога Паўла: «Цярпенне цяперашняга часу нягоднае той славы, якая павінна выявіцца ў нас». Завершаючы вячэрнюю медытацыю, святы Отец заклікаў даверыць Маці Божай найбольш важныя просьбы і папрасіў, каб святло свечак не згасала ў жыцці вернікаў, а асвятляла іх будучыню і ўжо сёння адкрывала сэрцы на абяцанне вечнага жыцця. Учора ўвечары ў біскупскім доме ў Лурдзе Леў XIV сустрэўся з людзьмі, якія сталі ахвярамі злоўжыванняў з боку прадстаўнікоў касцёла. Сярод іх былі 4 мужчыны і 3 жанчыны з рознымі гісторыямі. Размова цягнулася каля 2 гадзін. Папа гутарыў з кожным з іх сам на сам і выслухаў гісторыі, болі, пакуты, якія ў некаторых выпадках суправаджаліся маўчаннем або змоўніцтвам тых, хто мог дапамагчы. Удзельнікі прадставілі таксама свае прапановы, каб такое зло не паўтаралася, з некаторымі Леў XIV памаліўся разам. Пасля індывідуальных размоў ён сабраўся з усімі ў адной зале, падзякаваў за сведчанні, пацвердзіў рашучасць працаваць дзеля таго, каб з іншымі не адбылося таго, што перажылі яны, і пажадаў, каб супольнасць вернікаў станавілася ўсё больш і больш месцам суцяшэння і аздараўлення.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Касцёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. Сусветныя каталіцкія СМІ прысвяцілі шмат увагі апостальскому падарожжу Льва XIV у Францыю. Адзін з артыкулаў National Catholic Reporter нагадвае пра культурнае і рэлігійнае значэнне Сабора Парыжскай Божай Маці, які наведаў папа. Будаўніцтва сабора пачалося ў 1163 годзе і працягвалася амаль два стагоддзі да сярэдзіны 14-га. Сабор стаў адным з галоўных помнікаў гатычнай архітэктуры і важнай хрысціянскай святыняй Францыі. У 13-м стагоддзі кароль Людовік IX, пазней кананізаваны як святы Людовік, прывёз у Парыж рэліквіі мукі пана, у тым ліку цярновы вянок, якія сталі часткай скарбніцы Нотр-Дама. Падчас французскай рэвалюцыі сабор быў нацыяналізаваны, а ў 1793 годзе ператвораны у храм розуму. Хрысціянскія выявы былі пашкоджаныя або знішчаныя. У 1801 годзе канкардат аднавіў каталіцкае набажэнства ў французскіх храмах, а ў 1804 папа Пій VII каранаваў у Нотр-Даме Бонапарта. У 19 стагоддзі сабор пачаў прыходзіць у заняпад, але раман Віктора Гюго спрыяў аднаўленню грамадскай цікавасці да помніка і яго рэстаўрацыі пад кіраўніцтвам Эжэна Віале-Ледзюка. У жніўні 1944-га званы Нотр-Дама адзначылі вызваленне горада ад нацыстаў, а 26 жніўня у прысутнасці Шарля де Голля у саборы праспявалі «Магніфікат». У 2019 годзе пажар знішчыў дах і шпіль сабора, пасля чаго пачалася маштабная рэстаўрацыя, у якой былі задзейнічаны тысячы спецыялістаў. У снежні 24 года Нотр-Дам зноў адкрыўся для вернікаў, а візіт Льва XIV стаў першым наведваннем сабора пантыфікам пасля рэстаўрацыі. На мінулым тыдні ў США адбылася важная для католікаў падзея – беатыфікацыя арцыбіскупа Фултана Шына. Пра яго ролю ў касцёле і ў амерыканскім грамадстве распавядае National Catholic Reporter. У 1952 годзе дапаможны біскуп Фултан Шын пачаў на тэлеканале «Дюмон» праграму «Жыццё вартае жыцця». Яна выходзіла да 1957 года, збіраючы мільёны гледачоў. Праграма прынесла біскупу Шыну шырокую вядомасць. Ён трапіў на вокладку часопіса «Тайм» і ў 1953 годзе атрымаў прэмію «Эмі» як выдатнейшая тэлевізійная асоба. Значную частку яго аўдыторыі складалі некатолікі. Для многіх з іх Шын быў першым каталіцкім святаром, якога яны пачалі рэгулярна слухаць. Ён выступаў без нататкаў, у простым фармаце кабінета на фоне кніг, размаўляў з гледачамі пра любоў, свабоду, задавальненне і мір праз прызму здаровага сэнсу, логікі і хрысціянскай этыкі. Перадачы Шына дапамаглі паказаць шырокай амерыканскай аўдыторыі, што каталіцкая вера не супярэчыць амерыканскай ідэнтычнасці і сумяшчальная з амерыканскім грамадскім жыццём. У той жа час У 1960 годзе Джон Кеннеді перамог на выбарах і стаў першым католікам, абраным прэзідэнтам ЗША. 19 верасня ў Берліне і Кёльне адначасова прайшоў марш за жыццё. У акцыях удзельнічалі прадстаўнікі розных пакаленняў, аб'яднаныя патрабаваннем абараняць чалавечую годнасць і права на жыццё. Арганізатары паведамілі пра больш за 6 тысяч удзельнікаў, каля 4 тысяч у Берліне і 2 тысячы у Кёльне. У берлінскім маршы удзельнічалі 5 каталіцкіх біскупаў з Баварыі, а ў кёльнскім – дапаможны біскуп Дамінікус Швадерлап. Актывісты заклікалі абараняць права чалавека на жыццё ад зачацця да натуральнай смерці і выкрывалі практыку сурагатнага мацярынства. Канадскія католікі выказалі салідарнасць з яўрэйскай супольнасцю пасля стральбы каля сінагогі ў Бельвілі, правінцыя Антарыё, 20 верасня падчас Ём-Кіпура, найважнейшай урачыстасці ў юдаізме. Паводле паліцыі, 29-гадовы злачынца Шон Уорд адкрыў агонь з драбавіка каля сінагогі падчас набажэнства, цяжка раніўшы дзяжурнага паліцэйскага. Некалькі куль трапілі ў будынак, аднак ніхто з вернікаў не пацярпеў, а нападнік не здолеў пранікнуць унутр. Пазней ён памёр ад агнястрэльных раненняў. Прадстаўнік архідыяцэзіі Таронта ксёндз Луіс Мела заявіў пра салідарнасць з яўрэйскімі братамі і сёстрамі і падкрэсліў, што ўсе людзі павінны мець магчымасць бяспечна і мірна вызнаваць сваю веру. У размешчаным непадалёк ад сінагогі касцёля святога Юзефа ксёндз Род Макніл памаліўся за яўрэйскую супольнасць і ўсіх пацярпелых. 24 верасня у бенедыктынскім абацтве польскага Яраслава непадалёк ад украінскай мяжы у выніку нажавога ранення загінуў каталіцкі святар. Яшчэ 4 чалавекі былі параненыя, паведамляе Аус Сандэй Візэтам. Памёр ксёндз Станіслаў Збайневіч. Двое іншых святароў былі шпіталізаваны для аперацыі. Паліцыя затрымала 31-гадовага грамадзяніна Украіны, аднак пракуратура пакуль не ўстанавіла матываў нападу і абставінаў, пры якіх ён трапіў на тэрыторыю абацтва. Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Польшчы, арцыбіскуп Тадэуш Войда, выказаў спачуванні і заклікаў да малітвы за ахвяр і на вяртанне вінаватага. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што забойца панясе поўную адказнасць, а прэзідэнт Карэль Наўроцкі заклікаў да хуткага і поўнага расследавання. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі асудзіў напад, выказаў спачуванні сям'і загінулага святара і пажадаў параненым хуткага выздараўлення, падкрэсліўшы неабходнасць поўнай адказнасці вінаватага. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогоднішній випуск новин присвячений четвертому і заключному дню візиту папи у Францію. У Мецелі у 14-й означалив імшу, під час якої говорив про будучиню Європи. Особний сюжет – особистая зустріча папи у Лурді з людьми, які стали ахвярами зловживання у костюля. А у другой частці програми – наш огляд сусвітної католіцької преси. 28 вересня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Четвертый заключный день подорожу у Францию Лев 14 провел в Меце. Сегодня он встретился с представниками разных религийных традиций у конгресс-центра имя Рабира Шумана, одного из основальников европейской супольности. Поводле папы Шуман здолел перетворить былые линии по делу у мосты надеи для Европы. Мецу, яким на протягу історії спотикалися різні культури, сьогодні може стати просторою для діалогу, сябровства і міру. Це не ослабляє власну ідентичність, а дозволяє виявляти її з простотою і правдою. І тоді одрозненню сприймається не як погроза, а як можливість зустрічі, якої особливо потребує сучасний світ. Лев XIV привів слови свого попередника Францішка з енцикліки «Фрателлі Тутті». Міжрелігійний діалог повинен вести не тільки до ветливості чи толерантності, але до сябровства і міру. Особно папа осудив використання ім'я Бога для оправдання насилля і пригнету, назвавши гэта апаганьванням Божого ім'я, і заклікав релігійної традиції несці адказність за тое, каб їх мова абяззброювала серце і слови, а не сприяла ворожості. Плённасць релігій, паводле Льва XIV, виявляється у здольності абараняць, падтрымліваць і служыць жыццю, асабліва клапоцячыся пра найбольш уразлівых. Напрыканцы святай Отец падзякаваў удзельнікам міжрэлігійнага форуму за прысутнасць і блізкасць, нагадаў, што касцёл лічыць спадарожнікамі ўсіх, хто шчыра шукае праўду, дабро і прыгажосць, і папрасіў іх заставацца стваральнікамі міру і сведкамі надзеі. Сёння ў Мецы Лев XIV прыняў удзел у мерапрыемстве «Да каранёў Европы дзеля міру і адзінства», на якім прысутнічаў тым ліку прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон. У сваёй прамове папа нагадаў, што Еўропа найперш культурная і гістарычная рэальнасць, якая квітнела, калі ўмела чэрпаць найлепшае са свайго мінулага і творча пераасэнсоўваць яго праз сустрэчу з іншымі. «Мы не можам гаварыць пра Еўропу, не згадваючы хрысціянства», падкрэсляў ён, дадаўшы, што прызнанне гэтай спадчыны не з'яўляецца выключна рэлігійным крытэрыям. У сучасным мультыкультурным кантэксце, паводле Льва XIV, трэба нанова адкрываць карані і захоўваць адкрытасць да іншых, а таму ён заклікаў да законных і бяспечных шляхоў міграцыі і сапраўднай інтэграцыі, калі чалавека прымаюць так, нібыта ён стаў часткай уласнай сям'і. Святый Отец послался на Рабера Шумана, сузаснавальника Европейской супольности, означил, что головным уроком от его является имкнение до миру. Слово декларации 1950 года заховывает актуальности сегодня, коли война знову вернулась на континент. Папа заклікаў да цярплівага дыялогу і мужнасці ў перамовах, папярэдзіўшы, што імкненне да міру нельга блытаць з наіўным пацыфізмам, а пераўзбраенне само па сабе не з'яўляецца адказам на пагрозы. Напрыканцы Лев XIV звярнуўся да моладзі, назваўшы яе пакаленнем, адказным за Еўропу, папрасіў не баяцца будучыні, ствараць сем'і і абараняць годнасць кожнага чалавека ад моманту зачацця да натуральнай смерці, а завяршыў словамі «Будзьце будаўнікамі супольнасці». Сёння ў Мецы Лев XIV узначаліў імшу ў катедры святога Этьена, даручаючы Богу дарогу мясцовай дыяцэзіяльнай супольнасці і ўсёй Еўропы. У гамілії, разважаючы над евангельскім заклікам не супрацьстаяць злу злом, пантэфік звярнуў увагу на свет, дзе шмат насілля, маніпуляцыі і пыхі, і заўважыў, што прабачэнне не азначае слабасці або капітуляцыі перад злом. Жыхарам зямлі, якая ў мінулым перажыла братазабойчыя канфлікты, ён сказаў, сапраўдная сіла з'яўляецца не ў помсце, а ў здольнасці шукаць прымірэнне і разам пераадольваць крыўду. Так закон справядлівасці мір становіцца этапамі шляху навяртання, які вядзе ад асабістай перамены да супольнай. Гаворачы пра гісторыю Еўропы, Леў XIV назваў асновы яе духоўнай і маральнай спадчыны ад першынства чалавечай асобы і недатыкальнасці жыцця да гасціннасці да чужынца і пашаны да старэйшых, і нагадаў пра ролю манаства ў гісторыі кантынента. Асобным образам у гамілії стала сама катэдра, вядомая як ліхтар добрага бога, дзякуючы каля 6,5 тысячам квадратных метраў вітражоў. Нядаўна там з'явіліся і творы Марка Шагала. Святло бога, паводле папы, не знішчае адрозненняў, а аб'ядноўвае розныя гісторыі і культуры ў цудоўную мазаіку міру. Будучыні Еўропы, падкрэсліў ён, не ва уніфікацыі, але ў гармоніі адрозненняў, дзе рана мінулага становіцца шчылінай, праз якую пранікае святло. Гэта была апошняя падзея ў рамках папскага візіту ў Францыю. Сёння вечарам Леў XIV адправіцца ў Рым, дзе яго чакаюць каля 9 вечара.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Учора позна вечарам Леў XIV далучыўся да ружанцовай малітвы і працэсіі са свечкамі ў санктуары Маці Божай Лурдскай. У сваім разважанні папа падзякаваў Богу за магчымасць самому стаць пілігрымам сярод пілігрымаў і адзначыў, што вернікі розных пакаленняў з даверам працягваюць адказваць на гэтае запрашэнне. Святло свечак, з якімі ішлі ўдзельнікі працэсіі, пантыфік назваў знакам надзеі, якая не пакідае чалавека нават у самыя цяжкія моманты. Асабліва ён звярнуўся да хворых, назваўшы іх прывілеяванымі сведкамі таго, як вера і любоў да Бога і бліжняга могуць перамяніць чалавечае жыццё, і згадаў словы Пія 12 пра Лурд як месца, дзе побач з вялікімі пакутамі можна ўбачыць незвычайнае ззянне спакою, ціхамірнасці і радасці. А хворым папа працытаваў святога Паўла: «Цярпенне цяперашняга часу нягоднае той славы, якая павінна выявіцца ў нас». Завершаючы вечернюю медитацию, святый отец закликал доверить Мати Божией наибольш важные просьбы и попросил, каб святло свечек не сгасало у житці верников, а осветляло их будучиню и уже сёння открывало сердце на обяцанне вечного життя. Учора ўвечары ў біскупскім доме ў Лурдзе Леў XIV сустрэўся з людзьмі, якія сталі ахвярамі злоўжывання з боку прадстаўнікоў касцёла. Сярод іх былі 4 мужчыны і 3 жанчыны з рознымі гісторыямі. Размова цягнулася каля 2 гадзін. Папа гутарыў з кожным з іх сам на сам і выслухаў гісторыі болі і пакуты, якія ў некаторых выпадках суправаджаліся маўчаннем або змоўніцтвам тых, хто мог дапамагчы. Удзельнікі прадставілі таксама свае прапановы, каб такое зло не паўтаралася, з некаторымі Леў XIV памаліўся разам. Пасля індывідуальных размоў ён сабраўся з усімі ў адной зале, падзякаваў за сведчанне, пацвердзіў рашучасць працаваць дзеля таго, каб з іншымі не адбылося таго, што перажылі яны, і пажадаў, каб супольнасць вернікаў станавілася ўсё больш і больш месцам суцяшэння і аздараўлення.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Костёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. Сусветныя каталіцкія СМІ прысвяцілі шмат увагі апостальскому падарожжу Льва XIV у Францыю. Адзін з артыкулаў National Catholic Reporter нагадвае пра культурнае і рэлігійнае значэнне сабора Парыжскай Божай Маці, які наведаў папа. Будаўніцтва сабора пачалося ў 1163 годзе і працягвалася амаль два стагоддзі да сярэдзіны 14-га. Сабор стаў адным з галоўных помнікаў гатычнай архітэктуры і важнай хрысціянскай святыняй Францыі. У 13-м стагоддзі кароль Людовік IX, пазней кананізаваны як святы Людовік, прывёз у Парыж рэліквіі мукі пана, у тым ліку цярновы вянок, якія сталі часткай скарбніцы Нотр-Дама. Падчас французскай рэвалюцыі сабор быў нацыяналізаваны, а ў 1793 годзе ператвораны ў храм розуму. Хрысціянскія выявы былі пашкоджаныя або знішчаныя. У 1801 годзе канкардат аднавіў каталіцкае набажэнства ў французскіх храмах, а ў 1804 папа Пій VII каранаваў у Нотр-Даме Бонапарта. У 19 стагоддзі сабор пачаў прыходзіць у заняпад, але раман Віктора Гюго спрыяў аднаўленню грамадскай цікавасці да помніка і яго рэстаўрацыі пад кіраўніцтвам Эжэна Віале-Ледзюка. У жніўні 1944-га званы Нотр-Дама адзначылі вызваленне горада ад нацыстаў, а 26 жніўня у прысутнасці Шарля де Голля у саборы праспявалі «Магніфікат». У 2019 годзе пажар знішчыў дах і шпіль сабора, пасля чаго пачалася маштабная рэстаўрацыя, у якой былі задзейнічаны тысячы спецыялістаў. У снежні 24 года Нотр-Дам зноў адкрыўся для вернікаў, а візіт Льва XIV стаў першым наведваннем сабора пантыфікам пасля рэстаўрацыі. На мінулым тыдні ў США адбылася важная для католікаў падзея – беатыфікацыя арцыбіскупа Фултана Шына. Пра яго ролю ў касцёле і ў амерыканскім грамадстве распавядае National Catholic Reporter. У 1952 годзе дапаможны біскуп Фултан Шын пачаў на тэлеканале «Дюмон» праграму «Жыццё вартае жыцця». Яна выходзіла да 1957 года, збіраючы мільёны гледачоў. Праграма прынесла біскупу Шыну шырокую вядомасць. Ён трапіў на вокладку часопіса «Тайм» і ў 1953 годзе атрымаў прэмію «Эмі» як выдатнейшая тэлевізійная асоба. Значную частку яго аўдыторыі складалі некатолікі. Для многіх з іх Шын быў першым каталіцкім святаром, якога яны пачалі рэгулярна слухаць. Ён выступаў без нататкаў, у простым фармаце кабінета на фоне кніг, размаўляў з гледачамі пра любоў, свабоду, задавальненне і мір, праз прызму здаровага сэнсу, логікі і хрысціянскай этыкі. Перадачы Шына дапамаглі паказаць шырокай амерыканскай аўдыторыі, што каталіцкая вера не супярэчыць амерыканскай ідэнтычнасці і сумяшчальная з амерыканскім грамадскім жыццём. У той жа час У 1960 годзе Джон Кеннеді перамог на выбарах і стаў першым католікам, абраным прэзідэнтам ЗША. 19 верасня ў Берліне і Кёльне адначасова прайшоў марш за жыццё. У акцыях удзельнічалі прадстаўнікі розных пакаленняў, аб'яднаныя патрабаваннем абараняць чалавечую годнасць і права на жыццё. Арганізатары паведамілі пра больш за 6 тысяч удзельнікаў, каля 4 тысяч у Берліне і 2 тысячы у Кёльне. У берлінскім маршы удзельнічалі 5 каталіцкіх біскупаў з Баварыі, а ў кёльнскім – дапаможны біскуп Дамінікус Швадерлап. Актывісты заклікалі абараняць права чалавека на жыццё ад зачацця да натуральнай смерці і выкрывалі практыку сурагатнага мацярынства. Канадскія католікі выказалі салідарнасць з яўрэйскай супольнасцю пасля стральбы каля сінагогі ў Бельвілі, правінцыя Антарыё, 20 верасня падчас Ём-Кіпура, найважнейшай урачыстасці у юдаізме. Паводле паліцыі, 29-гадовы злачынца Шон Уорд адкрыў агонь з драбавіка каля сінагогі падчас набажэнства, цяжка раніўшы дзяжурнага паліцэйскага. Некалькі куль трапілі ў будынак, аднак ніхто з вернікаў не пацярпеў, а нападнік не здолеў пранікнуць унутр. Пазней ён памёр ад агнястрэльных раненняў. Прадстаўнік архідыяцэзіі Таронта ксёндз Луіс Мела заявіў пра салідарнасць з яўрэйскімі братамі і сёстрамі і падкрэсліў, што ўсе людзі павінны мець магчымасць бяспечна і мірна вызнаваць сваю веру. У размешчаным непадалёк ад сінагогі касцёля святога Юзефа ксёндз Рот Макніл памаліўся за яўрэйскую супольнасць і ўсіх пацярпелых. 24 верасня у бенедыктынскім абацтве польскага Яраслава непадалёк ад украінскай мяжы у выніку нажавога ранення загінуў каталіцкі святар. Яшчэ 4 чалавекі былі параненыя, паведамляе Аус Сандэй Візатам. Памёр ксёндз Станіслаў Збайневіч. Двое іншых святароў былі шпіталізаваны для аперацыі. Паліцыя затрымала 31-гадовага грамадзяніна Украіны, аднак пракуратура пакуль не ўстанавіла матываў нападу і абставінаў, пры якіх ён трапіў на тэрыторыю абацтва. Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Польшчы, арцыбіскуп Тадэуш Войда, выказаў спачуванні і заклікаў да малітвы за ахвяр і на вяртанне вінаватага. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што забойца панясе поўную адказнасць, а прэзідэнт Карэль Наўроцкі заклікаў да хуткага і поўнага расследавання. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі асудзіў напад, выказаў спачуванні сям'і загінулага святара і пажадаў параненым хуткага выздараўлення, падкрэсліўшы неабходнасць поўнай адказнасці вінаватага. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!